Tūtēnā tānā kūnā zhīndē kāmāsī kūrī zhīn, kāmāsī dhūrī tēsā tēgē tā kūshū nā hēnē tī tā. Tā jīchāng sāmāni kūyā CBC North Radio 1 kēlā tā chūtēn āvār tā tēsā tēgē zhīn kīsā tēgā tēgā tāng. Tā tī kē tēsā tēgē tā tā shīyān tīgā nā hēgōn tīgā tā kūnītī tīgā tā āvār bāyānt tā tēnā hārī kīngī tāgāsān language bureau kō hēgā lī industry tā nā hēgōn tīgā kūtēn tēgā tīgā kīngā tā chūmā ātumā tā tī kālā ātumā tā Tīrī tīngi nāzhāgi tī kū tāi tīmo rā nā hēgōn tīyā. Kūtān tēr hāpnō wēchīn lā shūjī kā tōma tēnē tīgā gētē tārā rāgi nā kēgī nīkti ē kīw tāu tān shīgā sā RCMP tā tī kū hindi kēgī nīkti rā mā tī tāu kōng kī rū sāgō rā nā hēgōn tīyā kūtān nō tē rā. Tērī kūtān tā chā tēn tē tēn lō tū tāi lī tēnē tāng tī tēnā wā tīgā tī kū hindi lē kī nā tīmo rā nā hēgōn tīyā.

0: Tīngi kūnsūn dā chō shēng ē yī tēt trēndal yūndī tā chō dēnā tōng dī tēnā wadī gārī kūgī ndī kēnā ndī wīlā nā hē gōn dē.
1: Tēnā yā zīn dē dā ōng tā tā tī kō zēng gōn dē yā tī zē chū dē lā gā kā shē zēng gō zēng dī dē kā gō zāng dī wā rēn cī dē yī kā zē dī yī zēng nī rēn dē kā zī yā zē chē kī yā zē chē kā gō tā rē ā ā kī zē dī lōng ชวนเลยเซ่อืมเอ๊ะเสร็จแล้วที่ว่าก็กันเลยนะคนนั้นนี่เสร็จแล้วก็ก็เสียก็เสียอ๋อได้ยินเลยเสียงว่าอ๋อนี่เสร็จเอตินเนี่ยไม่เจ็บดีดาไม่เจ็บดีเลยคงเตะส่งเสียก็เสียเสียขาดเตียเนี่ยเตะเสียเตียดีดีเสียงนี่เป็นก็เสียงเลยเสียงแล้วอ๋ออีกขาดเสียดีดาเสียดีเนี่ยเสียอ๋อได้เสียเสียงว่า ka Kondi estata zera kazwe tiese desia desi sin kondi fiksion dele. Ewa onki onke kagondi ese desia desia ki chonki sane yali agoja ki kondi a taindi de ares. Mon la hengi taondi e de tsave ka adin ki grasa te ganda te sea kenandi. Ishi tsave nandi lele shi tsave kaadi tene taya di nese tene ki tene kwenju shonle ki tene taondi si veya ele kresi kandi zonga kwenye shenda te gona tene yazin lin teshin tanda zwe te kweno zwe fere shi mbegari che kwe fere kre kayon zwe di te hotel shi ule ki Aji gare kandi go le da ki tene ga kwen shu yao gi ti na sei kain ti ya ki te shin tege chimni ya gyun li me jo kwan hen da hwe a I le de chi sa tsong se me ga hwe on I kandi tse le a kye zwe le da ki te shin tege hiong zwe di te da me ka zwe le te da se o ki te le tai te le da sa ki ya ki A mi shi ni te si la ki on ki te re ga si a kwa re di li a. Da o zi le se se yi re. Go kwen go zan shi ka ni ra son li on ke tai di ni sin lai te re. Tai te re on ki te re. Kan di da zon a. Kwen no zi se ki se zan kwen da zi sa son jo yi le. Je ho di da si ya gin li zan. Shwe tuen da te si shi kan di. Sata si kazelen zi le shi ki je ho jin kwe kwe le le koko din da si ya yun yin ke yao zi yin shun la zi te ho zan san zi yin shi san te san la zi te le ki da si kazelen zi le shi da si gaden ni sa go din le tse je hu le go din le ho din yao ne zin go zin ke on ta zi te ke on ta zi te kan li la in be ga le kai gare te shin ta a zui ting se ki shan ting la zui te cho yu le se e kia le si jen zan ka zi la onke ka tene kwen yon li tsi kwen la zi te go e kia la ki kwen le ki o tin je da si ya gyun lin kwe kwe kan di menay a re te shi kan di e reso ni ba cho yu le shi kan di da a zui ting se zan jen zan Ye te gen kwen a yi ti ren e kon da yi kon 1920 go taha yi kon a chay kyu a Shan yi kon a chay kyu la Ve ka zi zon a go mon la go tanan de kon na tene Ki tonin ba chi ki yu le se A zon khaye le go chi ki tonin ba le da ka Ye Ya yi ton yi sin te chi men Nāi āre shi kāndi yōng, kēh nāne shi ki kāndi tsāng kōng yāre kōng, kēh tāi tsē chū tā, nā tsē tē shē yā kio rī shū. Ki āji gārē ādu shī guā tū, tū rā tēne tē, mōn lā kē ālā tē zwāngē shīn lā, then a tago I think only chinet in a duera. It a can't go in you ten down, it a say a yard you shot a nezin yaiting that say tida. There's one thing, it's cause a tida, it a fessin' a chile. He didn't know neither, like he. It a fest on the sago, say, I go, it a fest on going, he cannot deal it at all. He ha like that, in the same car, it is like all the dust in casting that. この点なんか、お客さんにはチダシチサベシ売り上げを金サベシで切れ。いかんりだもんだが、えがないんだった。かいさんだって、かないたごりじやぎちゃん。けたあんだとってがいでらかごりじそんでくやりすいだ。てちんたたしやさつれて。いたさべやごつんれちいさんり。 地区处理地区管理最有管理那最年底啊还有这样子的啥的但是没打过阵地地区处最低的就是打管理后来的那看全农的水差别啊差别打最近来讲给参观当然的去参观看了最低的结合但是也管理的 だし、権利人で、へい、結構なくて、あれあれ。お、今日だけ、せやおごいんでだ。別にしろ、差別で、差別で、時間で、え、参考で、時間で、せんべちんね、けだけ、さやつりんから、権利をぜ、せ、せげ。んごで、だしや、こがら、きれ、
2: Mechin Tion Liditania, Idasia Gogari Tishi. Dasi, you take tea, eat the hoi, as he can is in Aji de Tilera. Mechin Tion, keep Seria Chin, Didasi, Giaguari Tish. Mechin Tion, go, do, I was in. Mechin Tion, that's where they are on the way.